0: آداب، غزل قوالی فوک اور صوفی کی محفل سجے گی رینبو کے ساتھ، پروگرام انداز بیان میں شام 6 سے 7، تو ٹیون ان کریں 107.1 ایف ایم رینبو جناب۔
1: آداب عرض ہے، 6:51 اور 38:40 ہو چکے ہیں اور یہ پروگرام چل رہا ہے انداز بیان، اور امید ہے کہ اس انداز کو آپ نے بالکل سراہا ہے اور اسے پسند کیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہ امراؤ جان جس کی غزل کا میں ذکر کر رہا تھا، ویسے فیروز تم نے ایک غزل کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ کیا جگہ ہے دوستو، یہ کون سا دیال ہے، حد نگاہ تک جہاں غبار ہی غبار ہے، بہت خوبصورت، اسی کا ہے نا، وہی تو ہے کہ سب کچھ ایک ہی البم میں، ایک ہی فلم میں۔ فلمی غزلوں کی اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں تو وہ بھی کمال ہے کہ بھارتی فلموں میں اردو غزلوں کو شامل کرنے کی ایک پرمپرا، پہلی بھارتی جو ٹاکی فلم تھی، اور ٹاکی فلم یعنی عالم آلہ 1931 میں جو شروع ہوئی تھی، تب سے لے کر 1930 کے دشک سے 1960 کے دشک تک غزلیں کافی لوک پریہ رہیں۔ اسی دوران بیگم اختر اور مہدی حسن نے غیر فلمی غزلوں کو لوک پریہ بنایا، لیکن لتا منگیشکر جی اور محمد رفیع جیسے لوک پریہ پارشو گائکوں نے غزلیں گانا جاری رکھا، لیکن فلموں میں ان کی لوک پریتا دھیرے دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ لیکن 1990 میں ایک فلم آئی، اس کے بعد یہ سلسلہ پھر سے چل اٹھا، اور وہ کون سی فلم ہے ضرور میں آپ لوگوں کو سناؤں گا اور بتانا چاہوں گا، اور اس کے لیے آپ کو بس ایک چھوٹا سا انتظار کرنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ نیوز اپڈیٹس ہونے والے ہیں 7 بجے سے، جو 7:10 تک رہیں گے، اس کے بعد جو پروگرام ہوگا وہ ہوگا ہم تم، اور اس میں آپ سبھی لوگوں کی جو بھی ریکویسٹ ڈیڈیکیشنز ہیں وہاں پر پوری کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے بھیجنا شروع کر دیا ہے، اور دگ درشن اور کویتا تھینک یو سو مچ میسیجز کے لیے، مہر اروڑا اور پنکج ماہوڑ، سنجے درشن، راجیندر جٹھانی، راکیش، آنند، پردیپ، سبھی لوگ، پرکاش، ویری تھینک یو۔ تو آپ لوگ بنے رہیے میرے ساتھ۔ 1990 میں آخر وہ کون سا گانا یا کون سی فلم تھی، کون سی فلمی غزلیں تھی جس کو لے کر یہ سلسلہ چل پڑا، اسی فلم کا ایک گیت میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں اور وہ ٹائٹل ٹریک ہے، تو آئیے سنتے ہیں، یہاں پر ہم اندازہ لگ ہی جائے گا آپ کو۔ سٹے ٹیون، ملتے ہیں آپ سے 7:10 پہ۔